Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.

Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik till 23:30. Simon Brems orkestra just lärt upp sin turmelodi. Fortsätter med den stoppsen.

0: man skulle Beethoven säga om man hörde det här?
1: Ja, jag tror han skulle fått ett gott skratt, ja.
0: Skratt? Det sannolikaste är väl att han föll i gråt.
2: Så det är ingenting för orkesterföreningen i Smörlanda då inte?
0: Jag protesterar på bådas våra vägnar.
3: Bådas? Vilka då, Per Ragaton?
0: Mina och Beethovens.

0: Vad högen så roligt ut?
1: Jag tänker på vad skojigt det skulle vara att se Beethoven skratta.
0: Men nu, jag protesterar, kamrin, och bådas era vägnar.

Kronstad och Fritz och de mörk var svär och försugen i viken tar de kvar. Viken där dunk vikon lät dunk dog och tak i kärkbole dunk i gondolot älmot i tremar.

borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var grig.

Norrskodan har en gång varit trans. Du flickebarn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär i hen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in ut i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol. Arma gubbe spela medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckats

Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik till 23.30. Simon Brems orkestra just lärt upp sin turmelodi. Fortsätter med den också.